0: Tu n'as rien contre moi. Tu le sais et ça, je le sais.
1: Booster FM 89.1.
2: Jeune Gaillard.
3: Le simple fait de montrer ce gobelet pourrait m'inquiéter. Je pourrais être inquiété pour montrer la légalisation du cannabis.
4: S'il vous plaît.
3: Le simple fait de sortir
4: arrêtez,
3: un joint
4: Lambert.
3: Pourrait également créer des exclamations.
4: Monsieur Lambert, il est interdit
3: alors, monsieur
4: par
3: le ministre,
4: règlement
3: monsieur le
4: de
3: ministre,
4: brandir ce
3: prêt
4: type
3: à un débat
4: d'objet.
3: Sans l'instrumentalité. Radio
5: Booster. كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف تشيك ييه تشيك تشيك تشيك في حومة كارتي دارجي من صغر كنحبي لارجي في راسو كنونكاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فينا فونجات قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارولوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقة للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة.